Gangway med nummeret Mountain Song. Radio 9 er klokken, og jeg er Womack and Womack, og det her nummer, det hedder Teardrops.

Sylvesters jukebox, altså med Stig Møller med som komponist og tekstforfatter. Nu er klokken 12, og vi skal have en radioavis.

0: Så kom vi i gang med anden time af singlepladen her på P5, og det gjorde vi med Lisa Halkjærs musikønske, nemlig Sagan om Lilla Sofie med The Hep Stars, og altså dermed velkommen til time nummer 2. Hvor familien Petersen har skrevet her på den næste mail. Glenn Campbell hittede med den. John Mogensen fordanskede den med kærlighed, men ophavsmanden John Hartford komponerede og udgav den i 1967. Så skal vi ikke høre hans originale version med masser af banjo og violin, skriver familien Petersen, og det er naturligvis Gentle on My Mind, der er tale om.
1: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch.